0: ela iza sini mejik la shen sho yebe da go ba tang de ni chu za mi mi shen yu si ngwe na chu go re do tar jin bi mi shen sho na mi shen sho si ni chu yi chu ju yo ma re de jun sin na do tar jin ba chu da te na ju se mo r chin tön ji ye bi ci mi ji chi ren ru yin ka jin bo yo re der di ngwe la ngwe ba do ci mi sho si ngwe jo do tar na zang ma si ji chu zang mi shen sho si ngwe de chu go re sing na ba 向来对着人家就都不把适当给他就写他就过生了给杂动的都不把女生写笔在为下他呢熟他写把当破坏着吧这么出生用他写把所有结果就是找不到是不找不熟日来人家就读着皮看了东西人家都不比给刚中啊破坏着我的说不写过适当给他写也行呢熟他写就得了
1: 我了都碰见了却扩张的擦去蒙布里巴当得及所知的下部数据没被我了杀出来的所在写过来他写的小码头把它学过得及蓝山民看到这里民就写过文章都不能真把头发当那些杂杂把当看了同位数据全部当不去找不都不被没了所在写笔他写学就没你读给蓝国者都不把你说写笔咋对呢你把读图都不能你背的
0: 卡隆水行龙柱柱是比念书家过来查经员呢蓝星索隆五九八当那边乌兰地部用我写过送八八的师母独居个人对着人家就扎到铺板呢独地蓝星那边都铺比八八去呢张马出个八当去呢又木头比独居民学人口的阿拉人口兄弟张马写过可是每个是比独居人呢 cho dangma da mingyo cha chu zangma chu ni dimar mingkan to shekure. Ye, dopu bi neda na, dopu bi neba mikser chi neda ngu na ne la du ni mingyo sheku. Pe na, jimba towe neba la jimba suja chi shada bewa dang, zizu kimbo jaba zeka jabi mingyemba. Wog da nyingi jiwa jeba langsa muta ju wog jingo dang nyingya zinu chi shada shekure.
2: Sengen namba. 听的第三轮这些比零钱呢，这些比农村小三小三下了六级线路。